0: mbuzi nitujja kuzidukanya farm nebiralala ogenda okumaliriza nga tusigazizaawo miliyoni emu n'ekitundu ezo ezikola emirimu emirala mu maka. Muntamuno era tujjamu biogas. Biogas tumukozesa mu kufumba.
1: Ne wava okoye oba ova mu nnimiro tozitowerera tomenyeka osazaawo wano gas n'ofumba nebitereera era kyatasa nnyo tetukyamenyeka nangu.
2: Kino kyenkutte mu ngalo ye sabbuuni waffe gwe tukola okuva mu busa obwente. Sabbuuni ono tumukola mu biosilary abaavudde mu biogas digester nga gas amaze okuvaamu. Sabbuuni ono tumupakinga mu lita emu ne mu lita ettaano. Lita emu tugitunda 13 nga currently omwezi production yaffe ya lita 7 era nga buli lita tugitunda 13. Bw'obalabalamu omwezi tuyingiza 21,000 okuva mu sabbuuni wa ffoono. Ng'oggyeko bye tukozesa n'ebira packaging materials ng'obudomola buno ne bu stickers buno tuteekako obwa labeling tukakkana nga tuyinawo 18,000 ezitaliiko musolo okuva mu sabbuuni buli mwezi.
0: Ennimiro eno egiyita COVID garden bwe twali mu lockdown nga buli muntu ali waka eno yali ssamba ya bikajjo ne tusalawo ne tugamba ebikajjo tubigyewo tuzimbewo koko olwo nno nga mmaze okugendako ewa mukwano gwange maze n'okuwulira pulezidenti w'asomesa 4-acre model wano tulinawo ebikolo bya koko 10,800 buli eka akiteekamu ebikolo 145 kati nga tetunnaba kutandika kulya koko waali amatooke kuba buli kikolo kya koko w'okiraba kwaliko ekitooke.